Arin shabe mo tot fun brever besnani vun ait no tvi ot ben choy so ben noti o pen so ti risos bi khrestos javer spodene go na vosen era vari era no shop traft yeso eron afti to ten o eten chari tay unu sa yen so on marin to rof bos entev ani eron khempais wak faim na tiron tepen on khnerin velen jebi pan